0: the details ni nyina no e de bro ma me ma jenzi a che na me ma no akwa ba jenzi ma che
1: obenya bia ko bi
0: na e te sei eh pigaso ko ani sei de nye sei aha pigam e te sei as I've been told ka bi mo
1: adam
0: ose
1: adam
0: ati emu kakra na mehwe
1: adam
0: ka se jish
2: unia
0: 85.1 ka se wish na mehwe se ade ne ba oh ade na oyi
1: enem
0: ose mentun kan ye ka se wish
3: 95.1
0: ose I want them to ka se wish na mehwe se beba
1: here we are
0: pigam aha ade yaka ifu japa su ato na wonde mu ebe fe do ni ahia na okay mo fe no man ni ahia di
1: we ni e
0: a we ni e
1: we need them all
0: ade
1: asem ni
0: o ma e bre pa akuma to fire ama mu solution ba kwa bi e fire
1: Nyankopon na fem die. Aka ne ye hani be dia soso na. Bibia di mu nchese.
0: Okay.
1: Na weekend no e ko sen.
0: Weekend no was a normal weekend. Say ye adwuma 6 times in a week, right?
1: Right.
0: And ye ba Monday to Saturday.
1: Yeah.
3: Onu e fa 95.1.
1: Kuna kwasi ada ni abefa ha. Say now oju wa homi kwasi ada.
0: Kwasi ada no. Sa kwasi ada na fe na aso abebo akira be hwedie joda wo ba wo be ye ni ade.
1: Ko kwasi ada ni ye ye be juma be ye ade na ade ye ntino. Ntino ye ba ye de change power economy ni ye asa se de da ntino. Ye jine mpa. Nti weekend no ko ye. Ko ye pa.
0: Ah weekend ko ye o.
1: Ah ko ye.
0: Okay.
1: Ye bi na ye ni se ya na ade ba ti. Ni aka.
0: I don't pay so traffic ni nyina awa ha.
1: Ai,
0: aha na obi atie, aha na obi ahwe animo.
1: Ai.
0: Ebeko kumase ni aye adwuma okumase nso.
1: Ai.
0: Na afi ya be di nkomo nso won cry.
1: Ai.
0: Na ya hwe.
1: Se ye kati across. Na manchi ajolu mano.
0: Ni community of redeemer
1: no. Community of redeemer.
3: Yeah, fair.
1: Se